واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت مي نيان سون بروم نيكو ما نغي لي نيان غا تك ما تي يونو يمي جيكو يو رافيت دي نдах كودول ياو دوما تي گيندي ما نغي نيانيت غا دوخ سما ديگك جيم تي جيكو يو نياو تا كين مونتا دوخ سما ديگك جيكو جو نياو كودول ياو خام غا noni mbinde fi ku jog jëm ci sa borom dafa am ay seytane ay non yul yalla xeer ci jamm neen ko waxe won rek ñi ngi doon wax ci makarimul akhlaq am gum am doole ci ab julit fonku guko sallallahu alayhi wasallam fonkon ba tax mu da ko ñaan borom bay wax ne wahdini li ahsanil makarim li ahsanil akhlaq لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت نغما گيندي تا تك ما تي جيك كاباندال ما جيكوي جيكوي رافيدي نдах ياو ريك مكو مانا تكتال ناغي دوخ سما ديگك جيكوي نياوي كودول ياو مونتا دوخ سما ديگك موم كون fe xamle na ne lolo taxone yalla wacce ko motli makarim akhlaq ku gestu ci digeenta alquran ak hadith lepp luy tedd ngay jikko mi ngi ci lu safano ñom lu ne moy lu ñaaw la yalla yalla ci yalla musul ki nga xamni tam dekk bi moko fandum ak muy cheikhul khadim degena ci domam ju bax ji cheikh abdul qadir mbake bis mu ne serigne touba de dafa ma sa wax ne man de yalla dama bind ci makarimul akhlaq ba suma beggone def luko genn duma ko non kon lolou it kon mom ndimbalam la la ko yonent bi tanal sallallahu alaihi wasallam tanal ko xetam yalla bindi ko ko yakarna lolou ku set su touba bi nga xamni ci daño notone sunum rew mu bok ci ñi nga xamni jappan nañ ko mu bok ci sen non yi gëna kawé yaakarna gisna melni bind ab tuwaba ko ci bind waye bok na ci lim séral serigne touba lim xam ci mom dafa wax né lim yor ci jikko yu rafet li nit ñi wutsi ci mom bu fa nekuto nit jikko yu bax yoy ku yag ak mom da nga mis say bok ta koko waxuma la mudib julit waxuma la muy nit ku ñul waye touba bu wex wex tal la da doon wax rek lam xam ci mom ginaa bu mu ko gesto ci nam ko bëgg gesto kon nak lool mu koku muy serigne touba gis nga ko it momit lim wax yonenti bi da wax ni yalla da koy yoni ngir mu mot ko ci lool li nga xamne mo taxone mu yoni yonenti bi muñ ta def lenen batay gis nañ ko fam koy ñaané aduhu ilayhi bit tasawwuf ma'a makarimil akhlaq kon nak luñ fi fekk la nun ñepp ma ngi wo sama bokk yépp waxatina ñi nga xamne sañ na leen ko diggal di leen ko diggal di fatali ñepp tam loolu nga xamne mom lañ xamé won cheikh abdou khadir ndax nak nit ki bo woté bañ dig war nga wax ki nga ci tax ngay woté moy kan ndax xeyna amna ñoon ñi ngi fi won waye jaxaso ba maté wu ko ndax yalla dogalu ko amna ño xandi seram ginaawam lañ dogu dik xamuñu ko waye nak yakarna makarimul akhlaq bari na lu ko ci cheikhul khadim wala ñam ko walé njabotam gep waye tay ci mom lañuy waxtane lu xamne non la ko ñepp xamé amna ñu takko nak mom ño xamne dañuy wax ne ñimu wuñu wax ci serigne abdou khadir ci jotaay bu ko ñoñu xamni wut ndax dañuy japp ne li ngay wax yorut ndax baax waye lool lepp pagouté bu serigne touba la te serigne touba lepp lu mu pagou l'islam tax mu pagou ci biir lool motax rek ma bëgg jamono ji ñu toll ñepp nak delu ci wat te nak fateliko bu baakha baax Senegal masna wote ak
réew yu bare bare bare réew yu julli ji sax ba ci fa nga xam ne fa la l'islam balle woon. Yaakaar naa ne téeméeri at yi mbaa ñett téeméeri at yi ñuy weesu ab sénégalais bu xam ñeewul ñooña ludul ña nga xam ne si ñoo fondement li nga xam ne tey ku bëgg àgg ci sa borom ci ngay jaare. Ndax Serigne Touba xamle woon na ne ahlu badrin ñoom kenn mënta mel ni ñoom, ndax li nga mën a def mooy taxaw ci l'islam tënku ji ba am ci yàlla cër. Yow nag loolu ngay taxaw di ko wuti sa di ko jëme ci sa borom ñoo ñaa ko fi def, kon ñooñe kenn mënta mel ni ñoom. Ku dul kum soob yàlla mu booleel ko ci boppam. Kon nag Sénégal yàlla defee def bari na ci sunu aada loo xam ne sax boo ko la xoolee ba ci biir day mel ni nit ñi dañoo waroon a jàng ba xam lan mooy diine, xam lan mooy jikko. Yàlla def muy sunu aada ba tax na dama naan aada moom ñeewuñ ci naar ñeewuñ ci tubaab, ndax nag lépp loo xam ne si dellu na ci sunna wala mu dellu ci alquran wala muy loo xam ne bi fi sunna dikkee ànd ak di leeral si alquran fekke na ko ci aw xeet mu balin ci loole it ba tey daal mën a yéegi rek ci lu du nekk ci biir. Jikko yi sénégalais ab yar lañ leen xamee woon ak i teggin saa boo masee dox ci mbedd ba daje xale bu xamagul dara la ca bàyyam sañ wala nijaayam sañ ko ci loola da nga koy sañ ci moom. Moo dimbale woon nag nit ñi ci yar bi yomb jubbanti gi yomb. Bi ñu demee ba nga xam ne boo laalee doomi jàmbur mu ne lu ci sa yoon ci lañ tàmbalee nag lu bari di rëcc, ndax yow doo fekke lépp yàlla képp moo ko mën alshahidul ghaib jenn jëmm la. Loolu nañ koy fàttaliku bu baax, ndax nag waxuma la sax wax ju rafetut mbaa jëf ko, waaye dégg ko te sa xol naqari wu ca képp war ngaa seetaat sa bopp. Liñ xamoon dal wax da nga koy wadd, boo amul njëriñ jarut wax. Nanu bàyyi wax yu ñaawe waxante lu ñaaw su leen tey weex kenn ku ci ne na la sa bopp doy sëkk. Man Cheikh Mbacke man sama bopp doy na ma sëkk, waaye nañu xam ne ñi ma ko sañ a wax maa ngi leen koy wax. Waaye yaakaar na ku dib jullit sax nu bokk l'islam bu ma dee wax loolu sañ naa ko wax ci kaw, ndax nag bu nu demee ba bu nu toogee nunu neen te duñ fàttaliku li tax yàlla bind nu, duñ fàttaliku it li ñuy jariñ, duñ fàttaliku li ñuy lor, di moytu li ñuy lor tey def li ñuy jariñ. Suñ ko noppee def rek xamal ne nag pour wee fi des, waaye jëmm ya dem na. Loolu nag musiba la, te nag su boobaa kenn tegunu ko, ñàkk kilifa tegunu ko, ñàkk borom bu yërmandi tegunu ko, topp bànneex ak bakkan moo ne koy teg. Loolu nag yaakaar naa ñun ñëpp war nañ koy bàyyi xel ak bëgg àdduna. Bëgg àdduna dañuy xam ne xubbu dunya jikko la joo xam ne si du dajee xubbullaahi ci benn xol. Lu bëgg lu dul yàlla nag am njëriñ, ndax yàlla moomam àdduna loo ko bëgg bu ko jëmloo ci du ak si. Kon nag nañ bëgg ki nga xam ne boo ko bëggee lépp nga am ko. Ba loolu dafa bokk ci liy teg nit muy toggoo yenn jëf yi wala yenn wax yi. Su boobaa kenn ku ci ne da ngay xam ne fa nga nekk buñ ne sëriñ si buñ ne autorité yi kenn ku ci ne yonent bi mooy aji xam ji, man ndax moom la yàlla xamal lépp mu doon du jottali. Dafa xam le ne kullukum raahin wa kullukum masulun an rahiyatihi. Bu sëñ bi waxee ba noppi munta topp kër gu ne mu di fa dugg, waaye yow mi kilifa yow mi nga xam ne kenn ku ci ne ci sa biir kër ba nga amee sa kër samp sa kër nekk fa ak sa njaboot
sa soxna mën na lay wuutu ci gone yi, ndax mënoo footal ndax góor lim baaxoo ci l'islam mooy bu xëyee dem yëngutu ji ñëw di taxawu njaboot gi. Bu jëkkoon moo tax dañ daan fexe ba jigéen xam lan mooy diine dëgg, su ko defee bële ci waajur yu tegee itam moom moo la ciy jàppale. Waaye tey soppiku bari na lool, ba jàpp nañ ne wax ñaawteef nit da koy def du ci sa xam ker sa. Dama daan wax ci ay jamono ma naan Sénégal li li lañ yàlla defal jëfe na, ndax bis boo doxoon di dox ci mbedd ba romb ko yorub cigarette, bu la gisee ni xam ni yow mi bokku leen ci ab at da ngay gis da koy làq ci ginnaawam, mel na dana ci am ker sa, waaye bett nga ko ci, waaye su boobaa day mel ni ku koy làq doo ko wax ak yow. Tey moom xam nga gars yi faaliwuñ lu bëri, ko daan nëbbub cigarette mi nga xam ne dëppwu ñëpp foori yëpp dëppwuñu sax